Mario Freshtan si inovret nos hit u tene Smiley Cyrus Bass i drutu veče što si go prevere seki od vas kakto si go pročete Shape of a Woman Lady Gaga.